0: ni shunu era sisulaka. Kino amadi haru otoki hayola sanyo wewe ukushaso sikola.
1: Mhm. Musi wa majole woki sivela.
2: Mio kempavela majotene.
1: Sai vavo. Eya kwa hike kai. Mio toki mpavela majotene.
0: Muhi kutakutea se. Owa ilanyo mnoro kala lumake luoli kana wa maache.
2: Masipipi, kwa wakati mungile la wira, vantuni hae kijeko ratene, mahae wira kinumundua.
0: Mokana ni sharia, masito, kina alela ana, wira, awo, vantuni ya uja uratene, mahawa we, awo, animundua.
2: Masasarusi, arinaikuruva kani, ovirikana, amira voashilo pana, tivo, kivantu niesha, oja vanchene.
3: Mwanaka, muhimigitu soo hikalela. Mulopa na mose ke kai, onini siwe lorateni wera akia na pamosa mosaro taikuru. Semberi kanapahi, ikalelo saya.
0: Vamosa, kibo kinapeaka, wakuta okati, yoja saka sowata, so siva siva. Ni mate lo, kore roka wana. Mate, ni mapuro makina amujaku. Ane ni kaliha ote pasha ikuru, ni ote iliashiwa murima.
1: Shuniari ondi suolora tene. Owa mpela pahe maje o tene. Mahawira na milili.
2: Ewoja ya pipi, tiote posiva ni mio. Kihinwe raka wiwe haweha.
0: Huwa omboli weta lanchoko nla. Mulopo na nakalamutiana.
4: Pakento komio mukala ni soja sosiva ni mrere lo sokoya ni mukalote elwa murima osia vanchene okala vanchene ni pento wata.

0: la muhimu banda.
1: Matilde Tadeus pamo na Munje tulikaunga. Bye vandi tu wishi dajipindi sha makoloma kelilo makaja. Kwa la kela kushitufu sha kuigwania. Ise simuli jimbo lia Cabo Delgado. Wakati mbo di tutukutila wakati wajabali ligazeti ili amba journal tamanya. Hasa kumila moja na ditakika musini na tatu. Singora zi 53 minutos.

0: Mashambo na benimbodi wetu badaya shpodengo shadiabali. Ligazeti ili mwili jimbo ili akabu delegado mo shmakonde. Kwa tika pa mitenga viko vilinga nanga. Wakati tukupanya kuva sambili na didakika salasini na sita.
1: Funga mage, haya funga mage. Ale funga mage, haya funga mage. Halo.
0: Ni wakati watokula kela dimo de kukontima na de kubilinga nanga kutopala kedi mpaka pipi wakati wa sambili na didakika musini na tano. Kapatolo takujela wala ngombe matangashu yetu mwina ngodi ya shumakonde.

kuchota mkuletoni Ankuno mpulele mwenu kukupakwa pako Alamani mutileka nini venu kuita na mchinka na ngola jineishi mauti Na kushitoni naye na vashi numunu kutikini kanka la mene Habana kwa titipopa Ila kushina ni kukila kulumu kila kumoma

0: No pachera, ninchu ve.
1: Click here to subscribe.
0: Chomo, vera, vivi, Victoria, chomo, vano, nchu. Non lepo, ve, ninkala ntoko, onyakula, opio. Ve. Haya, otene, ve. Otene, ve. Vano ntweni, nitenkache, mapanta. Haya, otene, vi, vu, vo, ve, va. Haya to, wakani, wakani, vi, vu, vo, ve. Va, makupi. Vano mtwe, nituke ni molumo, okela lepo ve. Niviriane otene. Va, ti. Va, ti. Va, ti. Vi, vi, vi, vi, vivi. Vo, vo, vo, vo, vo, vo. Vi, ta, mi, na. Vitamina. Chomo, vano ntweni hokole liye vamocha molumo ayo. Viola apaulu. Vovo anakwecha luwani. Anamane anra eskola yovila. Hayato, viola apaulu. Vovo anakwecha Luani Anamane Anra Oshkola Yovila Vano Mupuele Wira Nhana Elapisi Matatani Vano Ntwe Otene Nilepe Nchulu Orwana Vati Ochulu Hayato Vati ochulu. Chomo. Vano mantike gateru nuni walani vati. Mantike. Va. Vo. Vu. Hayato. Va. Vo. Vu. Vano mantike nulumo nimocha. Vati. Chomo, vano ntweni varenteko vamocha. Kulemara no hale yu wiwa. Nulumo nokela. Ve, ngana njimeka. Wira havo, ve. Njete nkacha. Chomo. Ekuo kavo ve evela chumo havo ve apresore kavo ve evitamina havo ve makupi. Ele

mashkamolo hali chuwile liya nuvirena iradi msambiki kuma wakab delgado wa mpulo ni asa uzambazia ilele ni kalevereke ni huko nera runtiku usumana mahuko matano vireke mweri wa agosto mwaka elfu pilo na meka 26 Luka yema kuwa vrike norwa mpako kati wo zirora. Minu tu kumi vanukile mshitudu churadu msambiku tukwa mikurachi huo. Na charakato chisenda ni huku no melo. Na chaka ukumo kabdelgadu wa mpula uniyasa ni uzambazia. Niraka narwa mchanasikwa ni huo maputu wiwelele hapari chonla pono huo. Wiwele chichu ya parchela po chiki nako. Nobyoro hiyo ni minutu nane. Mana uravinti umorazi 8 minutos. Ino mitoko chingu chole toko chimachile mpachirone chino hala weta kampa toko cho. Nobyoro hiyo ni minutu kumi na mitano. Kala vireke kumihera ihapari. Vireke nkumanile uhapari. Aruma kavereke dezorohi unikiluta ni hanteko unasikwa ni maputu. Woma la ukumani hanteko unasikwa ni maputu. Aruma kadezorohi unikiluta kumi vereke mitano. Unakilu kumire programa ekoma chihu. Wakati uonzi ora, unikiluta ni hanteko unasikwa ni maputu. Wira ni wale liharparche no kelo tapureli ya rumakonzi oro hini minuto talatini. Nichonzi oro hini minuto talatini vireke hapari choma lila. Yuriari. No kela vireke tuka mikorachi hon. Mwishto yudu churadu msambiki. Ni paka uwino nasional. Manu rawula ponewe hon. Nchono halo kalava mchani mi Grasinda Masura kwa mikrofone. Vireke humakina ni Pankras Binetito Lorenzo. Usentro emisor Nelson Makuma. Oraru huna ufentala ni ukala nukumi mwinch. Mete kuchinguchi upo ni usalama. Ukuma unu kabdelgadu ni yasa wampula ni chicho uzambezia. Ni hurako unu kati upo la vireke kumihera mete kuchinguchi kali nukumani luhapari. Ni vira ni nchipona ni kaleno. Mako machumu studio choradu msambiki. Uratano wa Kina's Baby ni varane monu katipu ukati. Chipono mako macho. Woku mkabdelgadu ni yasa wampula uzambezia. Ni varane monu katipu ukati. Ni kale umoche ni tekelapu ya msambiki.

0: Ntipo na Miss Laura Rene Hustu Dura Mpsambiki, Ijipo Hyopelo Herera Atro Hanjiveliani Miss Laura. Uoma lihera ntekola hurne hustu dura Mpsambiki. Uyola mwaka wala miaka chinowa. Uaroho niwa. Iyo chivela unakale wala miteko jajine talejani toko Miss Laura.
1: Mi waroho ni waka kichivele ni trabaju chakanyo china alkansanri, chetaka salama utuna wana kuya, chetaka ni maretelo kikalaka ukumi utuna wana kuya. Chipiaka utai, chiwenli akanatu, chachivelaka.
0: Umalihera, Miss Laura, achivele ya nijipo jawa. Anchiveli kejani ya phela konlatula aphanye kejani Miss Laura.
1: Anchiveli animi ya phela ka ukilatula kinahi ya numero uradi di Mosambiki vava. Parawira ya phela ka ukilumana vale ichishekene ni numero no ikiligarileke 8701283338. Que na repetir 8701283338. Número no